0: Аңламатқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Үрметлік радионлық жыла. Америка Иран оттүрістікі дипломатия түйік елгі керіп қалды мұ? Америка Президенті Дональд Трамп Иранға қартылған қамалының дауынышылығын тәкітіліп, иқтизады әншіншілерін әмес, ядро құралсызылыншын алдын қорын қоймыз деген баянаты Вашингтон-Техран линиясыдегі дипломатик әлқіліш үміндіге күленгі түшуді. Америка Қошмыш Штатлар Президенті Трамп Қытай зияртыдың бұрын бәген баянатларда Иранға болған бесімнің күчейіп дауынышылығылығыны білдіріп, Өзінің алдын қорын қойдыған мәсілісінің Америка халқының малия әхвал емес, бәлке Иранның ядро құралығы егі болышының алдын ерешкелікін тәкітледі. Америка президенті Дональд Трамп Қытайда еліп бардыған рәсми зияртыдың бұрын Ақ сарайда мұхбірлерінің сұралдырғы жауап бәді. Күн тәртіптікі Иран-Америка жиддейчілігі айт мойым ұшырланы бәген Трамп, Техран үкімтігі қарта елгі қойылған қамалының қаттилік білен дауымдышыдығалықыны білдірді. Бір мұхбірінің Америкадегі нөветтікі малия әхвалі вә әқтизади мәнзірінің Иран білен келішім түзіш нұқтысыда түрткілік ролы ба йоқлық әкідікі суалығы инек жауап бәген Трамп, Америкалықларының малия әхвалына әсіла ойлымаймен. Мені түрткеге егіқылдыған бірдің-бір нәсі ба? Ұлбосымы Иран ядро құралығы егі боланмайды. Бұ бесім қысқа вақытықшыда ақырлашмайды. Қамалымыз дауынышыды деді. Америкада екінгі 30 жылдың бұянқы әң юқыр сәвияге еткен пұлпақаллық әрекамлары вә өрліген бензин бағасы сәвәбідің сиясетлер таңқыт құндыған дейінкен Трамп діққәттің татыдыған бір селіш түрішіне ұттырық қойды. Вәзепі кәген мәзгілдік әрекамларын әсілтіп өткен Трамп, менің сиясетлерім шенгісіз дәрежет өнім бәмекті. Иран білен болған бұл мұсапы башылыншыдың бұрын, Пұл пахаллықы 1,7% сәвиесінде дейш арқылық жол қойылған стратегияның Америка иқтизадыға болған тәсіріне вастылық алда итраф қылған болды. Қытай дәулет рәйісі Ши Цзиньпин білән өткізуға ұшырышта Иран мәселесінің бұл күн тәртіп келіші мүмкінлігіні білдірген Трамп, ама Қытай білән сөзілшілген бұнығдың бұл чоң вә мойын мәселелер барлығын ифадылды. Иран қартылған иқтизади қамалының үнін берішке башлығалықын елгір сүген Трамп, нефт иқымы вә ұрмыз бұғызығы мұнасветлік, шындақ бір нефт иқымы болуды ке, елгір әсла көріп бақмаған болысыз. Бұл мұсапы әрқандақ әхвалда біз үшін интайын яқшы нәтижелінді дейші арқылық, райындыққы контроллықның өзілерді ішкелікін әскертті. Үрметлік радионлық жыла. Пентагонның бахадыр планы неме? Яны бір тараптың Америка таратқылығы орын алған вә юқыр дәрежелік әмәлдарларыны мәнбә көрсеткен ұшырлаға қарағанда Пентагонның ұрыш тоқтыш қылаплық қылыш әхвалыда Иран қарта әрекет даярлығын ішкерлік ілгері сүрілді. Бахадыр деп ісім қойылған бұл еңі планның әрекетінің ісміні өзгертіш арқылы қануни мұсапіні 60 күнлік мұддет шеклемісін қайтыдан башлаш мәқсітіде ішкерлік отыру қойылмақты. Вашингтондегі қанун мұтқасыслыр болса, пәкәт ісім өзгертіш білелі, еңі бір әрекет мұсапісіні башлығыл болмайдығылығы дайыр қаршыда бірлікке келді. Трамп үкіметінің Иранға тұтқан бұл қаттық позициясының ноябір айында өткізілген отыр сайламлардан бұрын Америка дәулет іші саясатында ва халықара жәмиетте дауымдық мұназыр қылынышы мөлшерленмекте. Үрметлік радионлықшыла, Иран Америка білен еңі сөйбет өткізіштен бұрын 5 түрлік капалет тәліп қылды. Иран 5 түрлік әң түвен капалет берілмесе, Америка білен 2-ші нөветлік сөйбетке кірмейдіғалықын құтылды. Техран үкіметі алды білен Ливанны өз ішіге алған ұрышының ақырылышшыны, имбарголарының енеклітілішіні вә тұңылтып қойылған Иран мүліклерінің қойып берілішін тәліп қынмақты. Иран әмәлдарлары яны ұрыш зиялары үшін төлем төлінеші вә ұрмыз бұғызы үстідіке игілік оқуқының етірап қылынышын тәліп қылды. Фарис қабер агентлікі Техранның бұл тәліпіні пакистанлық васытшылар арқылық жеткізгенлігін хабар қылды. Hürmetlik radyonluqçular. İsrailiyanın uruş toxtuş xilap aldı elib bağa hücumları Livanın cənubunda 14 kişinin cinə

Әмді подкастымыздан кішіге үміт бірішлайдыған қысымаға келдіқ. Көптілліқ бұлыш, яш чоңайған тәқтірдімі мұхим әвзәліклеріне еліп келеді. Тіліні актив ішілтеш мәңіне тоқтыма еңі бағынышлар құрышқа рекбетлендірілген болғашқа, ұнтығақлық вән демәңлік алайметлерден кеші кішіге төпі қошуды. Мұтақасымыз Мәрве Тұғча Доғыры ханым яшанғанда нерва әвірішімлікінің дамылышыны мұндақ түшендірді. Мені туғылғанды башлап, өзліксіз өзгіріп вә тәрәкі қылып тұрды. Балылық вә өсімірлік мәзгілі менінің еңі ұшыр өкенішке вә синапыслық бағынышлар құрышқа әң мас келедіған дәвірі есапланады. Бірақ, нерва әвірішімлікі деп атырылған бұл қабілет құрамығы еткен вә яшанған дәвірдімі дамылшуды. Яшанғанлардымы мені хүжәйрілері арсызге бағынышлар өзліксіз қайта құрылуды вә еңі ұшырларыны өкеніш мүмкен болуды. Яшанғанда мені еңі бағынышлар құралайды вән мәвжуд болғаларының күшейт айлайды. Бұ ерді кішінің қызық кіші вән иқтидарығы қарап тілі өгініш вән оның қоғдаш ролі шәқси амыларығы асасын оқшымайды. Тіл тәрәқиятты вән көп қыл тіл біліш, яшанған вақыт кі іждімайы мәдіниет мұнасыветтірі еңі байқашылар вән оқшымыған тәжірбілері нөқтісіден ұтқанда ең тайын мөйен. Мөхтерім аңлаушылар. Біз бүгінгі подкастымызда көп қыл тіл білішінің мінімізге көрсетілген ижаби тәсірі үстіде тоқталдық. Шуны хес қылдық ки, мәйлі балалықта болсын, яки құрамығы жеткенде болсын, тіл үйреніш мініміз үшін есіл чинақыш есапланады. Шундақ, тіл үйреніште бәзі қиыншылықлар болушы мүмкін, әмма пайдасы оныңдан көп. Шуны ұмытпасқымыз керек ки, еш қашан кешіккен болмаймыз. Мені һәр қандай жаста тіл үйренішке тәйір. Бәлкім бүгін сіз үшін айтқанда, яңа тіл үйренішіне басташ үшін ең яхшы күн болушы мүмкін. Мөхтерәм аңлаушылар, бүгінгі подкастымызды мұша ерді ақырлаштырмыз. Еңі подкастымызда көрішкіце аман болғайсылар. Бізге құлақ бергелдікінлер үшін көп рахмет етіміз. Сіздерге саламатлік вән қайырлы күлләр тілейміз.

Мақтарам тоңшар, Түркия овазы радиусыдан татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, trtdinne.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының trtdinne тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшыла. Ярты сәғатлік топшыларыбыздың қабатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғат кешке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапқыр w.trtdinne.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңлай аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.